0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

pokova, a strasti hoće van iz okova. Miris svježeg sjena dok se miješa sa onih njenih sokova. Oda, kod njeno radi mi,